0: Vous écoutez Fréquence Mutine 103.8 à Brest.
1: とは言いながら 大阪の陣来刃の下をくぐるのまさに拙者16年ぶり首を取るのも難しいしかし髷だけ頂戴するはさらに一苦面目始末死をもってさえ贖い得るかどうかにもかかわらず病気と称して出資を休みひたすら髷が伸びるのを待っている始末 ご家老、武士の面目の上辺だけを飾る者。